skoletiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennu så gammel han går. Ordet inntrykket

0: Folge.
1: Was er der? Der kommer ind en båd med folk. Det er Nils Reidar og så kæringer til Åge. Hun sagde:
2: Du kommer aldrig til at få det til at koge op i der. Ja, hvis du prøver at koge sådan helt uden at have på lager.
1: Ahoj. Ja, de kvindfolkene har løsninger på alt. De vet jo som akkurat.

hva med sukker har jeg da? Har jeg en? Har jeg to? Nei, når vaska ferdig, så har jeg bare tre. Bort sokka mine vei når jeg vasker dem. Det ser ut som det like greit å kaste dem. Jeg kan putte fire sokker I min AEG. Men når vaska ferdig, så har jeg bare tre. Men her I forrige uke fikk jeg plutselig nok. Jeg hadde ikke to,

G3. Jeg tok ladegrep og heim med motøra. Jeg kastet meg inn og skjøyt den I gøra og dro ut vaska plagg for plagg. Og der inne I et pute

Men hva skal jeg være, så har jeg bare tre. Ja, det jo Sunde. Ja, nei, altså, jeg kjøper ikke på telefonsalg, altså, jeg gjør ikke det. Herresokker? Tilbud? Jo da, ja, altså, jo da, jeg trenger herresokker, jeg trenger, ja, skal vi si 400 blå venstre sokker? Ja. Hvordan visste du det? Du, jeg kjenner jo stemmen din. Det var du som solgte med den vaskemaskinen for en måte siden. Nå tar jeg de 400 høyre sokker mine, og så skal jeg trer dem ned med huet for deg, så kan du stå der.

0: Velkommen til quiz her på Radio Lyngdal. Vi åpnet jo med Stein Ove Berg med Mandag Morgen Blues. Og mitt navn det er Torunn Hennestad. På siden av meg så har jeg
1: Anne-Kari Danielsen, hvis det skal være helt riktig.
0: Ja, vi må jo være nøye. Og ut i teknikken så sier det jo Pelle.
1: Ja.
0: Ja. Sjefen vår, redaktør, det er Stein Helge Nilsen. Daglig leder, det er Morgan Lilene.
1: Ja.
0: Mm. Og da er det vel på vanlig måte, med litt spørsmål og litt sånn
1: ord i ord.
0: Ord i ord, ja.
1: Ja.
0: Det var det jeg skulle si.
1: Ja.
0: Så,
1: og så er det telefonnummer 2, det er du god på.
0: Er det?
1: Ja, du er det.
0: Ja, men noen har det svart på hvitt foran seg.
1: Da hjelper det godt.
0: Ja. 38, 34, 31, 90.
1: Ja.
0: Så vil du legge ut noen av
1: ord i ord, ja.
0: Ja.
1: Ja, og så er det premie,
0: ja. Ja.
1: I dag er det et Radio Lyngdal-krus.
0: Ja.
1: Det er veldig fint da.
0: Ja,
1: det står på hvor du kan søke for å finne Radio Lyngdal og masse sånn.
0: Ja, alt du trenger.
1: Ja, så det er veldig greit når du sitter med kaffen og så kan du ringe inn på radio.
0: Mm.
1: Ja, skal jeg legge ut noen ord i år? Men først så må jeg si noe om disse ord i årene mine. Synes du ikke det, Torunn?
0: Ja, jeg synes det.
1: Ja, for det at jeg har fått en hel masse med ord i år av en snill en som heter Greta Lande, som pleier å ringe inn her på radioen. Jeg fikk sagt det forrige mandag at jeg skulle jo hatt noen til å hjelpe meg å lave noen av disse ord i jorden, for de forsvinner jo så fort. Og jammen har ikke hun skrevet opp en hel haug til meg.
0: Ja, så snill hun.
1: Ja, veldig snill.
0: Ja.
1: Så det fikk jeg tag i går. Så da skal jeg legge ut noen av disse. Det første, det begynner fra toppen som vanlig, det er saft. Og hals, saft, og hals, så er det rulle og bein, rulle og bein. Så er det hode og bank, hode og bank.
0: Ja. Jeg har altså funnet helt tilfeldig sånne ja-nei-spørsmål.
1: Ja.
0: Var Jimmy Carter president i 1977 til 1981, fikk Dalai Lama Nobelprisen i 1988, døde James Dean i en bilulykke. Ja, vi prøver på det.
1: Ja, det er ikke så dumt, og nå har vi en telefon nå, tror jeg.
0: Ja.
2: Hallo, hallo.
1: Hallo. Hallo. Hei.
2: Du, saft og hals, det må jo være saftflaske og flaskehals.
1: Det er helt riktig det, han sier.
2: Ja da, kanskje bare ta hovedstad og geografi hele tiden, vet du.
1: Nei, men det er jo greit det.
2: Ja da, men det er greit med litt variasjoner.
1: Ja, er det ikke det?
2: Vi som hører på.
1: Ja.
2: Men da får hele radiofamilien ha en kjempefin uke.
1: Jo, takk. Og i like måte til deg, og takk for du ringte.
2: Ha det.
1: Ha det.
0: Vi kan si hallo igjen, tror jeg. Hallo.
3: Hallo.
0: Hei, hei.
3: Hei, det er Aslaug Alden.
1: Aslaug Hansen.
3: Alden.
1: Og Alden.
3: A-L-D-E-N.
1: Alden, ja. Da har vi den.
3: Hode, skalle og skallebatt.
1: Ja, da, det er helt riktig.
3: Ja, det er det.
1: Ja, da.
3: Og så skal jeg hente til Lilian og Ingrid og Vitti og Dagny og Judith og Else og Øyvind. Ja, og så til Doppa og så til Ingrid og til Storte. Og ellers er vi kjente.
1: Jo, da har du ikke glemt noe. Fint, og takk for du ringte.
3: Ja, ha det, ha det.
0: Ha det. Så det.
1: Ja, jeg lurer på om jeg må legge ut flere. Nå fikk jeg to av de tre.
0: Ja.
1: Skal jeg hive på?
0: Kør i deg.
1: Rulle og bein. Rulle og bein. Og så er jeg mot og løs. Mot og løs. Film og skudd. film og skudd. Ja, da prøver vi det.
0: Jeg tenkte litt på programmet.
1: Oh ja, det er litt greit å ta med seg.
0: Ja, altså etter oss så kommer jo oppslagstavla.
1: Ja.
0: Og så kommer fra arkivet. Det er sikkert et gøy
1: et eller annet som de har, ja.
0: Program.
1: Det er ikke dumt.
0: Og så, så er det jo kvister nesten hele uka, holdt det på seg. Men det som er jo nytt, det er jo på torsdag. Da begynner jo Nilsens Café.
1: Ja.
0: Med Stein Helge Nilsen.
1: Ja.
0: Klokka 11.
1: Ja.
0: Og så må vi jo bingoen på torsdag.
1: Ja.
0: Og der er jo faktisk bingo-toppen på 100.000 enda.
1: Ja, det er det. Han gikk ikke på torsdag.
0: Nei.
1: Det vet vi.
0: Ja, det gjør vi. Så det er bare å løpe og kjøpe bingo-bonger. De selger jo det.
1: Mange plasser, det leses som regel Stein Helge opp eller morgen eller.
0: Ja, så det er det.
1: Det er mange plasser du kan få tag i hvert fall. Og pluss på nettet.
0: Ja. Men jeg tror vi skal ta en sang.
1: Ja, det var det da, vet du.
0: Jeg vil la Pelle styre det. Vi begynner ikke å synge nå.
1: Nei, tror du det?
0: Nei.
1: Ikke med i gang. Se alltid lys på livet med Lillebjørn Nilsen.

0: Ja, det var Lillebjørn Nilsen.
1: Det var det. Legge tippelappen inn hver onsdag. Nå er det vel kanskje ikke akkurat onsdag, men litt
0: Nei.
1: Før. Men det er det samme. Det var en fin sang i hvert fall.
0: Det er det.
1: Ja.
0: Vi kan si hallo.
1: Ja,
0: hallo.
2: Hallo. Ja, hei, det var Tordis Haugland.
0: Ja, hei du.
1: Tordis ja. Haugland.
2: Jeg prøver meg på rulle og bein.
1: Ja.
2: Rullestol og stolbein.
1: Helt riktig det du.
2: Ja.
1: Men du, vi glemte å si at det er bare en gang de kan ringe inn i dag. Forløpig i hvert fall.
0: Vi sier fra.
1: Ja, vi sier fra hvis du kan ringe to ganger.
2: Ja, greit det.
1: Men da havner du rett i boksen.
2: Takk for det. Ha det godt.
1: Ha det. Ha det. Takk for du ringte. Ha det.
0: Vi kan si hallo litt igjen. Hallo.
3: Hallo.
1: Hei. Hallo.
3: Hallo, er det Anne-Karin og Tona?
1: Torun, ja. Ja, det er det, vet du. Øyvind Løvås.
3: Ja, Øyvind Løvås.
1: Ja.
3: Du hadde noen spørsmål, men nå var det Paul Harris svarte på om etter spør.
1: Han svarte på det ord i ord.
3: Åja, det er for president.
1: Åja, det er noe Torun har, ja.
0: Ja.
3: Jimmy Carter, han var jo president fra 77 til 81.
0: Nei.
3: Jeg tror du hadde det.
0: Han var litt lenger.
3: Nei, Ronald Reagan kom inn i 81.
0: Ja vel, ok. Greit det.
1: Du vet det kanskje.
3: Jeg skal ikke tanke med det. Hvis du sier det lenger, men jeg mente det var sånn... den fireårsperioden der, men jeg tror du sa 77-81.
0: Ja, men det er ja og nei spørsmål. Og så står det her i min boka, nei, han var til 89. Så han har kanskje fått en periode til.
3: Nei.
0: Nei?
3: Ja.
0: Du får rett.
1: Vi setter det på rett.
3: Ja, men jeg skal ikke krangle, men du kan google på det, men jeg mener bare at han satt i 4 år for det der, han tappte jo på det der gisseldramaet nede i Iran. Det gikk jo til helsikommet. Ja, okay. Men dritt på, men...
1: Ja, men vi sier du havner i boksen, Øyvind.
0: Ja, det gjør vi.
1: Ja, da.
3: Ja, det er ikke meningen å diskutere.
1: Nei, men det går helt fint, vi tåler det.
0: Jeg har en gammel bok, skjønner du, så det at...
3: Jeg mener han satt i en periode,
1: ja. Ja, men det finner vi jo da, Øyvind. Men du kom i boksen, sier vi.
3: Ja, takk for det. Det var greit.
1: Ja.
3: For vi må komme ut av boksen igjen.
1: Ja, det kan hende. Du vet jo aldri.
3: Jeg vet ikke om jeg sitter til den boksen.
1: Nei, det kan du ikke. Det blir tungvint.
3: Ja, det har vi tikkboks.
1: Ja, da blir det verre, vet du. Hvis ikke han er åpnet ordentlig i hvert fall.
3: Fra det ene til det andre, jeg hilser til dere i radioen.
1: Takk.
3: Toril og Leila, Alf og Maria, Nikolaisen, Trædal, dere i radioen, kaffegjengen der borte i Lyngdal og Mandal, Aslaug og Ingrid og Aune og også hele bunden.
1: Ja,
0: ja.
3: Og Tor Ivar i Pomøy og Lilian i Søgna, alle kjente og ukjente.
1: Da har du ikke glemt noe særlig, tror jeg.
3: Nei.
1: Nei. Nei, men det var bra du ringte da, Øyvind.
3: Ja, så si meg bare takk for i dag.
1: Jo, i like måte, så ha en fortsatt fin dag, Øyvind.
3: Ja, i like så, ja. Ok.
1: Ha det godt.
3: Ha det.
1: Ha det. Du skal vi minne om hvem som hadde sending på fredag som kommer, det tror jeg vi glemte.
0: Ja, det gjorde vi. Det er jo rett og slett Birger og Olof.
1: Åja.
0: Står det her i papirene.
1: Ja, da har vi sagt det. Da har vi ikke glemt noen, tror jeg.
0: Nei.
1: Har vi det? Men nå har vi ikke noen telefon. Skal vi legge ut noe mer, eller?
0: Det kan vi gjøre.
1: Ja.
0: Kan jeg lese noen spørsmål?
1: Ja.
0: Fikk Dalai Lama Nobel fredspris i 1988, døde James Dean i en bilulykke? Har Henrik Ibsen fått Nobelprisen i litteratur? Prøv på det.
1: Ja, det jo litt greie sånn ja-nei-spørsmål.
0: Ja.
1: Skal jeg ta et par til av disse? Ord i ord. Mm. Mot og løs. Mot og løs. Film og skudd. Film og skudd. Smør og deg. Smør og deg.
0: Ja.
1: Så har vi en telefon, har vi det?
0: Det har vi.
1: Ja.
0: Hallo.
4: Hallo, Jan.
0: Ja.
4: Det Toril Lande.
1: Ja, Toril Lande, ja.
4: Ja. Jeg tror jeg skal svare på det siste ordet i midten.
1: Kom igjen, du.
4: Ja. Enn jeg sier smørbrød og brøddeig.
1: Helt riktig, du.
4: Ja, ja.
1: Da havner du rett i boksen, du også.
4: Ja, det flott, vet du.
1: Mm-hmm.
4: Og som jeg sier noe helsinger.
1: Vær så god.
4: Til Marit, Ellen i Ørsund, opp til Jorunn Arnold, Annemor, Gerda, og jeg som heter Astrid, og til Gwen og Karin, hvis de hører på.
1: Ja.
4: Og så møter dere der på radioen.
1: Ja, flott. Tusen takk skal du ha.
0: Takk.
4: Ja.
1: Og ha en fin dag, og takk for du ringte.
4: Ja, like så. Ha det.
1: Ha det. Ja, da har vi en telefon til.
0: Ja. Hallo.
5: Ja, god formiddag, det var Øyvind Nikolaisen.
1: Hallo, ja, god formiddag, ja. Øyvind Nikolaisen.
5: Ja. Ja, skal vi se, han James Dean.
1: Mm-hmm.
5: Jeg husker godt, han døde tidlig på 50-tallet i en bilkrasj.
0: Ja, visst gjorde han det.
5: Han ble ikke særlig gammel.
1: Nei, han gjorde ikke det. Jeg synes liksom jeg ser bildet for meg.
5: Ja.
0: Så, det var jo en flink skuespiller.
5: Ja, visst var det det.
0: Ja. Så,
1: men det skjer ofte ulykke hun for meg.
5: Ja.
1: Det er ikke bare.
5: Nei, men det da, var jo en stund var det jo mange som ramlet ned i sånne små privatfly.
1: Ja, det var det jo. Det var ikke få.
5: Nei.
1: Det heller.
0: Nei.
1: Så det har skjedd noen ulykke med noen fine folk. Men sånn er det.
5: Ja. Ja. Men da må dere bare ha en fortsatt god sending.
1: Takk for det.
0: Takk.
5: Så må jeg hilse tilbake til Øyvind Løvås.
1: Mm.
5: Og til Jorunn og Arnold opp på Heia.
1: Ja.
5: Dagny på Hidra, Edna på Farøy og Greta Lande som har lagt alle disse fine
1: orionene til det. Var ikke det snilt gjort?
5: Ja da.
1: Ja, så nå har
5: han... Jeg har ikke klart å løse de alle enda.
1: Nei. Neida. Det er sånn det er, men hun var i hvert fall snill som hjalp meg med det.
5: Ja, visst.
1: Av og til blir høyet helt tomt, vet du.
5: Ja, rart med det.
1: Ja.
5: Men det er så greit.
1: Ja.
5: Men da bare ha det fortsatt fint i regnværet.
1: Jo, i like måte, og takk for du ringte. Ha det godt.
0: Ha det.
1: Da har vi enda en telefon.
0: Ja, hallo.
6: Hallo, det er Jonny Brattebø.
1: Hei, Jonny.
6: Hallo. Du er denne madame i land.
0: Ja.
6: Og hva er det for...
0: Det står fikk Dalai Lama Nobel fredspris i 1988.
6: Nei.
0: Nei, det gjorde han ikke.
6: Nei.
0: Det var et år senere.
6: 89.
0: Ja.
6: Ja.
0: Kjempegreit.
6: Så.
0: Ja, men kom du over i boksen.
6: Ja, men det er jo helt topp.
0: Ja.
6: Det er det. Må hilse til dere i studio.
1: Takk for det.
6: Og Judith og Jonny Flekkefjord og ja, ellers alle kjente.
1: Ja, da har du ikke glemt noen.
6: Nei, da skal du fint da.
1: I like måte, takk for du ringte og hils Edith.
6: Ja, jeg ser jo det.
1: Ja, ha det.
0: Ha det. Ja. Skal vi, må vi lese opp noe mer?
1: Ja, jeg har vel et par tre som jeg kan lese opp. Har du jo noen?
0: Jeg tror det.
1: Ja, jeg har film og skudd. Film og skudd. Og så har jeg blomster og full. Blomster og full. Så er bak og løs. Og bak og løs.
0: Ja. Har Henrik Ibsen fått Nobelprisen i litteratur? Er fe det kjemiske symbolet for sølv? Ligger Flekkefjord i Agder? Og er Kjartan Flagstad skuespiller?
1: Ja, da har de litt å brinne seg på. Men skal vi ta en sang, Helgesen? Da spiller vi en som heter You'll Remember Me med Somebody's Darling. To skjønne jenter, og en av de er død nå da.
0: Okay.
1: Men det er en veldig fin sang. De lavde mye fine sanger.
0: Ja.

0: Var ikke den fin?
1: Jo, men hva dette?
0: Dette var Somebody's Darling. Den første konserten som jeg og Pelle var på i Oslo.
1: Oi, oi, oi, oi,
0: rett etter vi traff hverandre.
1: Tør jeg si det her nå?
0: Ja, du tør det. Pelle sitter jo langt bak et glass.
1: Ja.
0: Men nå har vi noen som ringer til oss.
1: Ja, vi kan si hallo.
2: Hallo, ja, det var Hilde og Tesaker.
0: Hallo, Hilde og Tesaker.
2: Hallo, hallo, ja. Og i dag her heldigvis så har det regnet litt.
0: Littegrann, det er godt for noen.
2: Det er, men det er godt ikke det blir en brandfare.
0: Ja, det er helt sant. Det er helt da, sant det du.
1: Vi trengte noe regn.
0: Ja, vi gjorde
2: vi
0: det.
2: Vi gjorde det.
1: Mm. Ja.
2: Ja, men det var ord i ord, som du sier, bakende og endeløs.
0: Ja da, helt riktig. Alle dere som ringer inn, dere er så flinke til disse her. De fyger går som rakette.
1: Ja.
2: Ja. Ja, men det er fint. Du må ha en god dag allihop.
0: Jo, i like måte. Takk for du ringte.
2: Ja, ha den.
1: Ha det. Vi kan se. Oh, nei.
0: Nå sitter han kanskje klar med en telefon.
1: Ja. Vi jobber litt med...
0: Med saken?
1: Jep.
0: Så får vi bare se.
1: Ja. Ser du?
0: Ja.
1: Da kan vi si hallo.
2: Hei, du er Toril Kalleberg.
1: Ja, hei du. Toril Kalleberg.
0: Toril Kalleberg, ja.
1: Ja.
2: Ja. Du hadde et spørsmål om... se hva det for noe. Nei, jeg glemte. Kan du gjenta noen av det du hadde?
1: Ja,
2: det var det kjemiske symbolet på sølv.
1: Ja.
2: Du spurte om det var... Hva du spurte om det var?
1: Fe. F-E.
2: Nei, det er det ikke. Det er A-G.
1: Ja, ja. Kjempefint.
2: det var galt.
1: Ja, visst, det var det. Det er symbolet for jern.
2: For jern, det er jo F-E.
0: Ja,
1: ja.
2: Og var det det du sa,
1: ja?
2: Ja. Ja, men det er så greit.
1: Ja, kjempefint. Du har gitt du rett i boksen.
2: Det er så greit. Må ha en fin dag.
0: I like måte, takk for du ringte.
1: Ja.
2: Ha det.
0: Ha det.
1: Hallo.
3: Ja, hallo, ja. Det er Edith Storm Jakobsen ringer.
1: Hei, hei.
0: Edith Storm.
1: Hedland.
0: Hedland.
3: Nei, Edith
1: Jakobsen, ja, unnskyld.
0: Ja, Edith.
3: Ja.
1: Ja. Guri, jeg tror jeg går hjem snart.
0: Nei, hun må ikke gå hjem, må hun vel? Hun må ikke gå hjem.
3: Nei.
0: Sånn.
3: Jeg vil gjerne svare på flekken hun ligger, Jakobsen.
1: Ja.
3: Det vil jeg svare på.
1: Ja, gjør du det?
3: Det gjør det.
1: Ja, visst gjør det.
3: Ja.
1: Det trenger vi ikke å lure på.
3: Neida.
0: Nei.
3: Jeg kommer rett i boksen her.
0: Hva sa du, Edith?
3: Jeg kommer rett i boksen her.
0: Ja, du gjør det. Rett i boksen.
1: Ja, da.
3: Da vil jeg hilse til dere på radioen, alle sammen.
0: Takk.
3: Og så vil jeg hilse til Judith og John, til Kjøkkenjord. Og meg og alle kjente og ukjente har fått med alle sammen og ønsker alle sammen en god dag.
0: Ja, i like måte, og takk for at du ringte du også.
1: Ha det. Da kan vi si hallo,
4: dette er Toril Bjørkeli. Hei.
0: Hallo, Toril Bjørkeli.
4: Hei, du hadde jo spørsmål om Flekkefjord nå i Vest-Agder, og det gjør det.
0: Men du har akkurat fått svar på det.
1: Ja.
4: Du, altså, for å være helt ærlig, jeg hørte det ikke.
1: Nei.
4: For da sto jeg i kø, og jeg hørte ingenting, altså.
0: Nei. Jo da. Men da skal du få et nyttet, får du ikke det?
1: Ja.
4: Jo, et lettet da. Ja eller nei, eller noe sånt.
1: Ja, jeg har bare ja og nei i dag.
4: Ja, men det er veldig greit.
1: Bygge gjøken reder.
4: Om gjøken bygger reder? Ja. Nei.
1: Nei, det var riktig. Han gjør ikke det. Han legger eggene til andre reder.
4: Ja.
1: Så ikke tenker feil. Lar andre gjøre jobben.
0: Ja, bare legge de andre fugles reier.
4: Ja.
0: Så hiver han ut de andre fuglungene, og så er han der selv. Så det fikk du rett på. Nå havner du i boksen, Toril.
4: Ja, men det var veldig greit det. Vi da må hilse så mye til dere to i studio og til Pelle.
0: Ja, takk.
4: Og så må jeg hilse til Øyvind Løvås. Og så må jeg hilse til Laila Laudal og Greta og René Visser i Mandal.
0: Ja.
4: Så må du ha en kjempefin dag.
0: I like måte, og takk for du ringte.
4: Takk. Ha det godt.
0: Ha det.
1: Se det.
0: Da var det ikke flere akkurat nå, men må vi legge... Har du noen? Må du legge ut noen flere, Toren, tror du, eller?
1: Ja, jeg tror egentlig det.
0: Ja.
1: Jeg har ikke fått svar på om Henrik Ibsen har fått Nobelprisen i litteratur.
0: Åja.
1: Og så er Kjartan Flagstad skuespiller, og har Kylie Minogue gitt ut CD kalt Feber, og er Mel Gibson fra Australia, er gisstonen G hevet et halvt trinn.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, så kan jeg legge ut, jeg har noen her. Mot og løs. Mot og løs. Og så har jeg blomster og full. Blomster og full. Og så har jeg hete og skvulp. Hete og skvulp. Ja.
1: Ja.
0: Da har vi mer som telefon.
1: Det er vi. Hallo. Oh,
5: ja, hallo. Det er Gerd Kåfjord.
0: Hei, Gerd Kåfjord.
5: Hei, hei. Jeg vil som vanlig svare på et ord i midten.
0: Ja, det kunne jeg tenke meg.
5: Ja, du kunne tenke det.
0: Ja.
5: Ja, du har, skal vi se, film og skudd.
0: Ja.
5: Du har ikke fått noe på det.
0: Nei.
5: Ja, det må vel være filmstjerne og stjerneskudd.
0: Ja, da, det er jo det, vet du.
5: Ja, er det ikke det?
0: Jo, jo, jo.
5: Ja, det var jo bra.
0: Ja, det var greit. Da havner du jo i boksen.
5: Ja, det var flott. Og da må dere bare ha en fin dag videre.
0: I like måte, takk, takk for du ringte, Gerd.
5: Ja.
0: Ha det.
1: Ha det. Hallo. Hallo.
0: Hei, er det noen som vil snakke med oss nå da, tro? Ble så stille.
1: Ja, det gjorde det. Jeg tror vi prøver igjen.
0: Ja,
1: hallo?
6: Hallo, det er Ingrid Høyland.
0: Ja, hallo, Ingrid Høyland.
6: Du spørte om Mel Gibson var fra Australia.
1: Ja.
6: Det er han ikke. Du måtte stille, var det selv?
1: Ja, det var i grunnen det.
6: Hæ?
1: Ja, det var i grunnen det. Men det står ja i min bok.
6: Ja, på Google sender han nei.
1: Ja vel. Ja, men du skal få rett.
0: Derfra, jeg,
1: du skal få rett for det. For denne boka her, ja.
6: Ja, jeg tror den må kasseres.
1: Ja, jeg tror jo det. Det var liksom siste sjansen, liksom.
6: Ja, ja, ja. Men jeg kan bare få fram til det, men...
1: Ja, ja, ja. Kjempe... det går... Du kom i boksen.
6: Ja, det var godt.
1: Mm-hmm.
6: Og så må jeg hilse tilbake til Aslaug og Lilian, og Vigdis, og Øyvind Løver, som jeg fikk hilsen ifra, og Else Øyvind, og Jorunn og Arnold, og så kan jeg si alle i Flekkefjord. Og Olga og Tor Edvin. Og til dere der oppe.
1: Mm. Takk, takk.
0: Takk for det.
6: Ha det.
0: Ha det. Takk for du ringte. Ha det.
1: Hallo.
7: Hallo.
1: Hei. Og hvem?
7: Det var Judith Kvelland.
0: Ja. Judith Kvelland, ja.
7: Ja, jeg ringer på Flekkefjord.
0: Ja.
1: Ja.
7: Ja. Du hadde altså blomster og full.
0: Ja.
7: Da tenkte jeg blomsterpotter potterfull.
0: Det har ikke jeg, men...
7: Jeg tenkte jo det, at du hadde ikke det.
0: Nei, jeg hadde ikke det, men...
7: Men det passer jo det.
0: Ja, det gjør jo det. Men da lar jeg det ligge, og så kan noen andre prøve seg på det jeg har.
7: Ok, men det er greit. Ja. Har du et ja og nei, da?
1: Ja.
7: Jeg kan godt si det ja, hvis du har det.
0: Kan godt ha et ja.
1: Ja, er gistonen G hevet et halvt trinn?
7: Hva sa du?
1: Er gistonen G hevet et halvt trinn?
7: Har du noe med musikk å gjøre?
1: Ja.
7: Og gida meg.
1: Og så skulle
7: det,
1: du...
7: Det tror jeg er nei. Eller det var ja.
1: Ja, det var ja, ja.
7: Det var jo det jeg ville ha.
1: Ja, det var derfor jeg sa det.
7: Ok.
1: Ja, da.
0: Ja, men der havner du i boksen, du.
1: Ja,
7: ja, men det er så greit. Og hilser bare til Ingrid og Asluk og Vigdis, og til Edith og Jonny på Vigeland, og til Reidun og Arvid Sand, og til dere på radioen.
0: Takk.
7: Og ellers alle kjente. Ha en god
0: dag. I like måte. Takk for du ringte.
1: Ha det.
0: Ha det, ja. Da har vi en til med oss.
1: Hallo.
8: Hallo, Reidun Hægeland.
0: Reidun Hægeland.
8: Ja, du hadde hete og skvulp.
0: Ja.
8: Hete bølg og bølgeskvulp.
0: Det er helt riktig.
8: Ja, det var bra.
0: Ja, der havner du rett i boksen, du også.
8: Ja, kjempefint.
0: Ja, det var ikke verst.
8: Nei, så bare hilser til dere tre og alle kjente. Så må du ha en fin dag videre.
0: I like måte, takk for du ringte.
8: Et, ha det.
0: Ha det. Skal vi ta og spille neste sang?
1: Det tror jeg vi gjør.
0: Og det er rett og slett Åge Aleksandersen og Linni Trekrem som synger Nystekte vinerbrød.
1: Ja.

0: Se det.
1: Ja, det var Åge Aleksandersen og Linn i trekrem.
0: Ja.
1: Med nystekte vinerbrød.
0: Ja, ja, ja.
1: Det ikke så ofte den blir spilt.
0: Nei.
1: Var den ikke litt fin?
0: Jo, visst.
1: Mm-hmm. Men nå har vi med oss noen fine lyttere, tenker jeg.
0: Ja, tror vi kan det? Prøve å si hallo.
1: Ja.
2: Hallo.
1: Hei, hei.
2: Hei, det var Reidun Sand.
1: Reidun Sand, ja.
2: Ja. Kan du ha bakgrunn og grunnløs?
1: Skal vi se... Ja, det kan jeg ha, men det var ikke akkurat det jeg hadde, men det er det samme. Jeg har fått et svar på det før, men det går helt fint. Det er alltid litt sånn forskjellige. Var det Reidun Sand, du sa?
2: Ja.
1: Ja. Ja da, du havna i boksen på den.
2: Det er godt.
1: Ja.
2: Kan jeg sende deg hilsen her?
1: Vær så god.
2: Først til dere på radioen.
1: Takk. Takk for det.
2: Og så til Judith og Jon Kvelden og Nancy og Ege Dona og ellers alle kjente seg.
1: Ja, det var fint. Ja.
2: Men dere har det fint.
0: Ja, takk.
2: God dag. Ja. Ha det godt.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Hallo.
3: Hallo, ja, du snakker med Aud Hviland.
1: Med?
3: Aud Hviland.
1: Aud Hviland?
3: Ja, Hviland med W.
1: Hviland.
3: Ja.
1: Ja.
3: Ja. Det var spørsmål om Kjersten Flakstad om hun var skuespiller, men hun er operasangerinne.
0: Ja. Ja. Kan vi se. Altså, jeg spurte om Kjartan Flakstad.
3: Åja, det var ikke Kjersten du sa.
0: Nei, det var Kjartan.
3: Åja, da har jeg misforstått deg da.
0: Ja, men det går greit.
3: Ja, men jeg kan få et annet spørsmål hvis dere har.
0: Ja, ligger Guatemala i Sør-Amerika?
3: Ja.
0: Ja, visst gjør det det.
3: Ja. Det var rett det.
0: Ja, det var rett. Du havner i boksen.
1: Rett i boksen.
3: Fint, takk skal du ha. Det er et kjekt program dere har.
1: Takk for det. Takk for det.
3: Ha det.
1: Takk for du ringte.
0: Jeg lurer på om jeg skulle lese noen spørsmål.
1: Hæ?
0: Eller om jeg skulle lese noen spørsmål.
1: Ja, gjør det. Vi har enda 10.
0: Ja. Er guppy og millionfisk det samme? Ligger Haag i Østerrike? Heter sønnen til Inger Haag Grupp Jens? Er nordværende kong Harald den 50 i rekken av Haralder?
1: Ja. Jeg kan jo legge ut et par, og det er mot og løs. Mot og løs. Og så har jeg enda en sånn blomster og full. Blomster og full. Og så har jeg et fint et her som heter ill og kyss. Og ill og kyss.
0: Ja.
1: Så ser vi om det er noen som kan svare på det. Ja. Nå tror jeg Pelle har fått en telefon inn.
0: Ja, da er det en på vent her. Hallo.
4: Hallo.
0: Hei.
4: Det er Greta Visser fra Mandal.
1: Greta Visser, ja.
0: Ja.
4: Yes, jo.
1: Ja.
4: Det er fint et program der.
1: Veldig takk for det.
4: Men jeg tenkte det spørsmålet det om Haag ligger i Østerrike. Du mener vel Haag ligger i Holland? Nederland?
0: Ja, visst.
4: Takk en Den Haag.
0: Ja, Den Haag.
1: Den Haag, ja.
0: Ja, så det er ganske lekk. Ja, visst.
1: Det visste vel du.
4: Jeg har bodd der 1,5 år.
1: Ja, det stemmer nok det, ja.
4: Jeg kan fly den i Holland. Jeg viser meg hollender, vet du.
1: Ja, det er ikke verst.
4: Nei, det er veldig lurt å lære språket.
1: Ja, det er det. Ja. Men det er mange hollendere som er gode i norsk også.
4: Og ja, det er himmelt mange, du.
1: Ja, tenk på alle de skøytløverne. De kunne jo nesten fly deres norsk.
0: Ja.
4: Jeg kjenner en som kan veldig godt norsk, som er fra andre program.
1: Ja.
4: Han er veldig flink.
1: Ja, det er ikke verst det. Nei, men det var...
4: Hilser til dere på radioen.
1: Jo, takk for det.
4: Så glemte jeg å hilse de siste gang, Torhild og Tor på Løvdal, Bjørkeli.
1: Åja.
4: Så det må jeg gitt meg til, og Gud takk for hilsene fra deg.
1: Ja.
4: Og her Tordis Jokland.
1: Ja.
4: På Møy, og så til Tante Helga av Jørgensen i Mandal.
1: Ja.
4: Ja.
1: Det var
4: god sending videre. Da kommer jeg i boksen.
1: Ja, det gjorde du. Og takk skal du ha. Yes. Takk for du ringte.
4: Ha det godt.
1: Ha det.
0: Se det.
1: Skal vi ta en sang til?
0: Det kan vi.
1: Er det Alf Prøysen med Du skal få en dag i morgen?

0: Ja, det var Alf Prøysen.
1: Det var Alf Prøysen.
0: Du skal få en der.
1: Ja, den kan jo være god for mange, den.
0: Ja.
1: Mm, han skrev mange fine sanger, han. Det er i hvert fall sikkert.
0: Ja.
1: Det også, synes jeg.
0: Og så, når han hadde jo med hodet, hva heter det programmet? Barn-TV.
1: Og nå mener du ikke også Klevland, men...
0: Nei. Kanutten,
1: ja. Kanutten, ja. Ja, ja, ja.
0: Det vokste den jo opp med.
1: Ja.
0: Ja da.
1: Det er sant. Det var jo litt fint da. Ja. Og så hadde han jo barnetimen.
0: Ja.
1: Har du vært opp og sett på det huset oppe der som han kom ifra?
0: Nei.
1: Nei. Det er fint oppe der.
0: Ja.
1: En bittelite stue.
0: Ja.
1: Var ikke så stor akkurat, men...
0: Det var vel omtrent der dere vokste opp, holdt jeg på å si.
1: Der som han vokste opp, ja.
0: Ja.
1: Mm. Ikke så langt unna.
0: Hæ?
1: Ringsaker kommune heter det.
0: Ja.
1: Mm.
0: Men, nå begynner tida snart å renne ut her.
1: Ja, nå er det ikke så lenge igjen, så hvis det er noen som vil være med og prøve å vinne et krus, så må de ringe nå. Hvis ikke, så er det for sent.
0: Ja.
1: Tenker jeg.
0: Så har vi mer musikk?
1: Ja, vi har en til, og det er vel Jahn Teigen med Optimist,
0: ja.
1: Tenker jeg.
0: Mm.

sjelen stå og danse på høllens hei, just i hellinga. Det padler over flua, så det syns lang vei, nu i kvellinga. Der er dans på slettene på Uvå. De har trekspill med, de har spillemann.

med, så skal vi være ett. Vi skal ha den samme sinn, og Jesus ønsker jo dette for oss. Så denne sangen jeg skal spille nå, den får oss kanskje ned på akkurat dette området. Vi må ned på kne på Jesus Kristus.

21. Så du som lytter over da, må du ha en fantastisk flott kveld. Og med dette så sier jeg takk for i dag kveld, og Gud rikelig velsigne dere alle.

Ja, det er faktisk møbær på sjøen når det er vinter. Og da er det jo bare mer. Det er mer enn nok. Så er det jo sånn at av og til så ser jeg disse mågene